Waula kosa no kuche kulu Pikani chogoyo Anabachinje kulupi anawani wachanele Sikuja marilo gangu watawani wachaga onema.

Ana shaulimbo kutava shilambo na mbongwale kajimbe boja talura vatu antatu utagasha adu gaga gakutenda singu kuti mwanangu mpaka leiyai ali akurile mwa unejije afuti nono hijango tunejwe jula jwangu ngwe unikwangu jakuja kuvenda njete ngava elei.

Vachitokotala vachinji vekwaona vantu vomile vinyilambo yakuzva kupeleka kwasamura pauzvilevo hutanda kunyamwa yarulele ngaitu kuruma ino yaka ino nofiora 31 minuto bondia bondia bondia kushele kushele ivumaela kuti ulombela ngao ngazi aino yaka inovajinji bari unenge chingalombele chingalombele mieri judi kuti yampele vana chavaili kumbujazya nikwambagumba zyakwamamaenu ukoto izukulu mwazi yeneni izukuluyo kunyumbako wetwale lite mwanye mwevankuzile anontulechetula ulino aukotulira pangule aiwa langanga vala vanga atoka kutama ni izukulu kuti mwe vanne liite vani ranonereje mwazi yenei ulombela ngao ngazi yayo.

Ila ishintu yashinziene ibanje ile yangu ne ile yangu abo batukumala kamba kuti abita abita vajigale vajigale nikozvigwanivane utumishi lagayawo ngayo minyenela yashinziene.

0: zochitika kuniyasa ndi chigawo cha Tetem.
1: Ndi nkhani za dziko lino, kunja, za masewero ndi chikhalidwe.
2: Ameneyo anali Ephrem Tedaum. Pakali pano tiyeni tibwere ndi nkhani komanso malipoti.
3: Nkhani ndi malipoti azigawo za Niyasa ndi Tetem.

Sambe mnyawihe matata Mandawuri na sipu na ratelewa ni Nikurna masuku 23 horas e 10 minutos Vano hita na nikurna Banta Marove ni sipu nendriwa Rita